0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر روہی چولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل،
2: گانے دنوں
0: دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔